0: Ia menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ate, kamu tahu tidak?
3: Pada hari ini, 25 hari bulan Ogos dalam tahun 1950, persidangan ahli-ahli perniagaan Melayu yang pertama telah diadakan di Balai Rong Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Persidangan ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang dan dipengerusikan oleh Tengku Temenggung Perak. Seramai kira-kira 50 orang wakil daripada 43 buah badan perniagaan Melayu daripada Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Selangor, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan dan Johor telah hadir. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Panglima Bukit Gantang menyeru kepada ahli-ahli perniagaan Melayu supaya mengambil manfaat daripada bantuan dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan dalam usaha untuk memajukan ekonomi masyarakat Melayu. Persidangan ini kemudiannya telah bersetuju untuk menubuhkan Dewan Perniagaan Melayu Malaya. Sebuah jawatan kuasa telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Datuk On Jaafar bagi merangka rang undang-undang badan ini. Persidangan ini telah menyatukan ahli-ahli perniagaan Melayu dalam satu kesatuan yang akan terus memperjuangkan nasib dan kedudukan ekonomi masyarakat Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 9 pagi.

Selain itu, Kanada berikrar mengenakan tarif timbal balik. Perdana Menterinya Mark Carney berkata, langkah itu akan berkuat kuasa 8 September. Presiden Perancis Emmanuel Macron sedang menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan telefon bimbit di sekolah menengah. Macron berkata langkah itu bertujuan melindungi kanak-kanak daripada kesan penggunaan skrin secara berlebihan. Menurut beliau, tanpa telefon di sekolah bermakna mengembalikan ketenangan dalam pembelajaran. Larangan itu dijangka berkuat kuasa seawal sesi persekolahan baharu. Dua anggota pasukan pengaman pertubuhan Bangsa Bersatu PBB terkorban dalam seram hendak di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gubeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima. Manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Chelsea memulakan era Xabi Alonso dengan kemenangan 3-2 ke atas Fulham awal pagi tadi. Joao Pedro membuka jaringan selepas hanya 31 saat sebelum Morgan Rogers dan Cole Palmer turut mencetak gol. Fulham membalas menerusi Josh King dan Gonzalo Garcia, namun Chelsea berjaya mempertahankan kelebihan untuk mengutip 3 mata. Dalam Serie A Itali, Daniel Malen muncul wira hat-trick ketika AS Roma membelasah Fiorentina 4-0 untuk merajui carta Liga. Penyerang Belanda itu menjaringkan 3 gol, semuanya hasil umpanan Paulo Dybala. Nicolo Pisili melengkapkan kemenangan Roma yang menyaksikan pasukan itu mengatasi juara bertahan Inter Milan di tangga teratas. Beralih ke sukan berbasikal, peringkat ketiga perlombaan Vuelta Espanya dibatalkan susulan ribut hujan batu yang membahayakan keselamatan pelumba. Semua pelumba termasuk pendahulu kesuruhan Tadej Pogacar terpaksa berlindung di sebuah hotel ketika cuaca buruk melanda laluan di Pyrenees. Bagaimanapun, penganjur memutuskan perlombaan dihentikan selepas hujan lebat dan hujan batu melanda kira-kira 25 km sebelum penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kecintaan kepada Rasulullah SAW perlu diterjemah dalam kehidupan. Jangan sorok kes buli, segera lapor, elak lebih parah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat ke seluruh alam, juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu di serata alam. Telah datang kepada kita bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Rabiul Awal dengan kelahiran kekasihnya, junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

serius? Belum sampai lagi ke program makanan kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu sahaja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat.

hendaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.
1: Ruangan Seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.

0: Cangkak Rembian FM 97.3 MHz, Gunung Berincang 94.7 MHz.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey. Lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey. Faham.

0: Tan Sri Said Azman, tokoh Perdana Maulidi Rasul Kebangsaan 2026. Ruang penghayatan nilai Islam bentuk Ummah Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah, Muhammad Arif dalam utama satu tengah hari. Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi berlangsung lancar. Ribuan umat Islam hadir memenuhi Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, UPM Serdang. Ikuti laporan Siti Maryam Muhammad. Silakan Maryam.
1: Ya Fikah, mengangkat tema Madani dihayati Ummah diberkati, sambutan ini disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan sebanyak 8 anugerah tokoh Maulidur Rasul turut disampaikan. Anugerah utama iaitu tokoh perdana dianugerahkan kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Group, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim. Manakala 7 lagi penerima anugerah tokoh Maulidur Rasul termasuk tokoh agamawan Maulana Abdul Hamid Chin, tokoh wanita Madani Prof. Dr. Ruzita Muhammad Amin, tokoh saintis dan inovator kreatif Dr. Ahmad Parviz Haji Gulam Kadir, tokoh Wira Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche, tokoh Belia Harapan Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, tokoh keluarga Bitali Haji Laman Yasin dan isteri Hajah Haminah Chi, dan tokoh khas saudara baru Cemerlang Muhammad Mikael Satayah. Jadi sekian laporan saya, Siti Mara Muhammad dari UPM Serdang untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Mariam. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada majlis tersebut menegaskan sambutan Maulidur Rasul merupakan medan menyemai penghayatan terhadap nilai-nilai Islam. Tidak seharusnya hanya dilihat sebagai acara tahunan dan perarakan semata-mata. Sebaliknya, menjadi ruang untuk umat Islam memaknai risalah kenabian. Seterusnya, mengambil iktibar ke arah membentuk ummah yang cemerlang dan menjadi contoh kepada masyarakat.
2: Kemajmukan di Malaysia. Cabaran bagi kita ialah menghayati supaya umat Islam itu menjadi contoh terbaik. Bukan saja bagi umat Islam, bagi umat manusia, rakyat Malaysia dan umat manusia keseluruhannya. Kerana cabaran Islam itu bukan hanya untuk mempamerkan, untuk mengherdik, tetapi untuk menarik minat melalui contoh terbaik.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Di Johor, lebih 5,000 peserta menyertai perarakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang diketuai Menteri Besar Datuk An Hafiz Ghazi bertemakan Maju Johor Dihayati, Ummah Diberkati. Perarakan bermula kira-kira pukul 7.30 pagi itu membabitkan 50 agensi bersama-sama mengalunkan bacaan selawat sepanjang laluan. Kontijen Majlis Bandaraya Johor Bahru dinobatkan sebagai pemenang bagi kategori sepanduk terbaik dan peserta paling ramai dengan penyertaan 200 orang. Di Sabah, kira-kira 8,000 umat Islam menyertai perarakan peringkat negeri sejauh 3 km dari Padang Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Perarakan melibatkan 96 kontijen terdiri pelbagai agensi kerajaan, badan berkanun, institusi pendidikan, pertubuhan bukan kerajaan serta komuniti setempat. Perarakan diketuai Speaker Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya. Cadangan supaya audit forensik dijalankan terhadap pengurusan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Demikian menurut Datuk Seri Anwar ketika ditanya mengenai saranan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya audit forensik dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, pecah amanah atau pelanggaran tata kelola.

Berita seterusnya. Sebanyak 30 kawasan di 10 negeri merekodkan bacaan indeks pencemaran udara RPO pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi 180 sekaligus menghampiri paras sangat tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Selangor menjadi negeri paling terjejas apabila 6 kawasan merekodkan bacaan lebih 100, antaranya Johan Setia dengan IPU 175. Sementara itu, Met Malaysia mengeluarkan status cuaca panas tahap 1 atau kategori berjaga-jaga bagi 17 kawasan. Daripada jumlah itu, 11 kawasan di Semenanjung melibatkan Larut dan Matang, Kuala Kangsar, Kampar dan Batang Padang di Perak serta Kuala Krai Kelantan, manakala Kuantan, Raub, Temerloh dan Pekan di Pahang. Sementara di Hulu Selangor dan Gombak Selangor serta 5 kawasan di Sabah dan 1 di Sarawak. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang perjalanan ke Patani, Yala dan Naratiwat di selatan Thailand dinasihatkan meningkatkan tahap kewaspadaan susulan beberapa insiden keselamatan di wilayah berkenaan. Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sakawari, menegaskan kawasan yang berlaku insiden keselamatan termasuk demonstrasi dan perhimpunan besar perlu dielakkan. Pada masa sama, sentiasa peka dan mematuhi arahan berkaitan perintah berkurung, penutupan jalan raya serta pemeriksaan keselamatan. Ke perkembangan luar negara, dua anggota pasukan pengaman pertubuhan bangsa bersatu PBB terkorban dalam serang hendap di Jonglei, Sudan Selatan. Misi PBB di Sudan Selatan memaklumkan 7 lagi termasuk 3 anggota pengaman cedera dalam serangan oleh individu bersenjata tidak dikenali. Ketuanya Anita Kiki Gebeho mengecam serangan itu sebagai tidak boleh diterima, manakala PBB memberi amaran insiden berkenaan boleh dikategorikan sebagai jenayah perang. Sementara itu, Washington memperluas sekatan terhadap Iran termasuk menyertai menyenarai hitam 60 individu, entiti dan kapal. Besson memberi amaran negara yang terus berurus niaga dengan Iran berdepan risiko disingkirkan daripada sistem kewangan berasaskan dolar. Tehran pula memberi amaran akan bertindak balas terhadap tekanan ekonomi berkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama berdekad-dekad. Jabatan negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Sham sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Pemberhandaraan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tan Sri Syed Azman, tokoh Perdana Maulid Rasul Kebangsaan 2026. Ruang Penghayatan Nilai Islam Bentuk Ummah Cemerlang.

Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

hendaklah kita termasuk daripada orang-orang yang baik di dalam menerima wasiat, yang bijak menerima wasiat daripada Nabi yang penyayang, Nabi yang ingin membawa kita kepada keamanan dan kedamaian. Alangkah bertuahnya mereka yang berpegang kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Green 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: Dengan nama Allah Yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mestiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun

0: Sekolah Koma dengarkan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap hari Khamis, 3 hingga 4 petang di Pan FM le.
1: Jadi hari ni saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis. Dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
2: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya, dan imbuhkan awalan ber. Berenak-enak. Ini dah berubah. Daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
3: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika, dan ada yang menyebutnya teme'e.
4: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM untuk komen.
5: Berikan aku hanya satu peluang. Memaafkan orang yang dah buat salah tu memang sukar. Tapi kalau kita beri peluang pada mereka yang dah bersalah, hati kita pun akan tenang bila memaafkan orang. Kan bagus kalau kita beri mereka ni satu peluang agar kita tidak terlalu awal untuk menghukum mereka ni. Berilah peluang untuk mereka berubah ke arah kebaikan.
6: Berikan aku hanya satu peluang. Satu.
5: Pesanan prihatin ini daripada saya, Andi Bernadi, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.

0: mati.
1: Merdeka! Merdeka!
2: Jadi tak ada orang Melayu yang macam saya yang biasa jadi ketua bangsa dan ketua kedai negeri yang tak mau nak buat segala-galanya untuk orang Melayu. Kerana kita biasa hidup dalam keadaan azab bawah pemerintahan British dahulu. Apabila kita merdeka, itulah yang kita nak buat. Nak tolong mereka, pendek mereka balik. Tapi ada masa yang tak boleh naik.
3: Terima kasihku.
4: Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Malaysia Madani. Kesedihan.

Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM, The Call.

Baik, saudara, sebentar nanti tepat jam 4.31 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandar Raya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: Jonathan Turchini. Quarta Pera, sebentar lagi di Pera FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama koma aja.
6: Warta Perak, 4:30 petang.
7: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 4:30 petang. Majlis Perbandaran Taiping MPT menerusi bahagian penguasaan telah melaksanakan operasi khas menurunkan iklan tanpa kebenaran di beberapa lokasi sekitar kawasan pentadbirannya. MPT dalam kenyataan memaklumkan operasi tersebut melibatkan penurunan papan tunjuk arah, gegantung dan spanduk yang dipasang tanpa kelulusan rasmi pihak majlis. Tindakan itu dilaksanakan bagi memastikan semua pasangan iklan mematuhi pematuhan yang ditetapkan. Menurut MPT, penguasaan berkenaan dibuat selaras dengan peruntukan Undang-Undang Kecil Iklan MPT 2013 yang sedang berkuat kuasa. Langkah tersebut turut bertujuan menjaga aspek keselamatan awam serta mengelakkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Peserta dan waris Fekra Berhad Serigala yang menerima geran hak milik tanah di bawah program penyusunan semula kampung perlu memanfaatkannya sebaik mungkin kerana masih ramai yang menantikan peluang sama. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarini Mohamad berkata seramai 47 peserta menerima baki geran hak milik pada majlis berkenaan, menjadikan keseluruhan penerima kini seramai 89 orang termasuk 42 peserta yang telah menerima geran pada tahun lalu. Dalam pada itu, beliau berkata pembinaan Dewan PPSK di kawasan berkenaan akan menjadi pusat pertemuan masyarakat bagi menganjurkan pelbagai program, memupuk semangat bermufakat serta memperkukuh hubungan dalam kalangan penduduk. Lembaga Tabung Haji TH mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan dan tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntukkan Kerajaan Arab Saudi. Di malam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran khas haji berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada serta memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji. Beliau berkata setiap pendeposit akan dimaklumkan tentang tahun giliran masing-masing dan digalakkan membuat persediaan awal dari segi keuangan, kesihatan serta ilmu berkaitan ibadah haji. Bermula musim haji tahun ini, Marhamah berkata TH menetapkan syarat simpanan minimum RM15,000 sebelum surat tawaran haji dikeluarkan kepada bakal jemaah dalam giliran, walaupun kos sebenar menunaikan haji ialah RM33,300. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC Tubuh Badan Khas Siasat Pengurusan TH dipersetujui. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir, mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang. Dalam majlis sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berpendapat sambutan Maulidur Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
2: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah riwayah hadis dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Dalam majlis sama, pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westar Tan Sri Said Azman Said Ibrahim dinobatkan sebagai tokoh Maulidur Rasul 2026 bagi kategori tokoh perdana yang disampaikan Datuk Seri Anwar dan beliau melahirkan rasa syukur terhadap pengiktirafan diberikan. Tan Sri Said Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Di Terengganu, rakyat diseru memperkukuh perpaduan serta memelihara keamanan dan kesejahteraan negeri tersebut. Kecintaan kepada Nabi Muhammad perlu diterjemah melalui penghayatan sunnah, akhlak mulia dan amalan yang dilakukan secara berterusan. Pemangku Raja Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin bertitah, meneladani Rasulullah bukan sekadar melalui pengakuan kecintaan kepada baginda. Sebaliknya perlu dizahirkan merusi amalan yang ikhlas dan istiqomah. Sementara itu, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badlishah bertitah, kekuatan sebenar Rasulullah terletak pada kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Sejarah membuktikan keagungan Nabi Muhammad bukan sahaja diakui oleh umat Islam, malah turut dihormati ramai tokoh dunia dengan kemurnian akhlak, kasih sayang, kejujuran dan sifat ihsan yang dizahirkan dalam setiap tindakan. Baginda bertitah, nilai tersebut telah berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara PAC disaran menubuhkan badan khas bagi menyiasat pengurusan dan tata kelola Lembaga Tabung Haji TH bagi tempoh selepas 2017 hingga 2025. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, siasatan lanjut perlu memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kedudukan serta pengembangan TH selepas tempoh yang telah diteliti dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja.
3: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Cadangan itu antara rumusan utama yang diketengahkan dalam Majlis Musyawarah Nasional Jangan Politikkan Tabung Haji. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kedudukan Jabatan Audit Negara dalam mengaudit TH juga perlu dilihat berdasarkan mandat undang-undang yang ditetapkan.
3: Dan pada hemat saya, ini adalah satu sarana yang harus ikuti agar tidak ada tuduhan penyakauan. Baliknya, sijil yang dikeluarkan oleh JAN, Jabatan Audit Negara, yang jelas memperlihatkan bahawa sijil bersih telah dikeluarkan, memperlihatkan bahawa pengauditan yang dilakukan terhadap tabung haji itu adalah berdasarkan pada aktanya, dan akta tabung haji menyebutkan bahawa audit yang harus melakukan pengauditannya ialah Jabatan Audit Negara, dan inilah yang harus dilihat oleh PAC agar duduk perkara ini dapat membetulkan persepsi dan berdasarkan kepada realiti yang mahu diketahui oleh khalayak umum.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Setiausaha Politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi, status aset tabung haji yang dipindahkan kepada Kementerian Kewangan perlu diperjelaskan. Ia termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada tabung haji.
4: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

51.4 hektar di Jalan Bypass Sebada Cove, Punggai Kota Tinggi yang berlaku sejak semalam sukar dijalankan. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Baharudin Idris berkata, kawasan kebakaran tersebut dibahagikan kepada dua sektor. Sektor A seluas 35.6 hektar dan sektor B seluas 15.8 hektar. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Luar negara, polis Israel mengganggu majlis penyampaian ijazah pelajar Universiti Al-Quds di Baitul Maqdis Timur dan menahan beberapa rakyat Palestin untuk disoal siasat. Dalam insiden berasingan di Tebing Barat, agensi Berita Anadolu melaporkan 3 rakyat Palestin cedera selepas diserang peneroka haram Israel yang menyembur gas ke arah mereka. Manakala sebuah kenderaan Palestin turut diserang dan seorang pemuda ditahan tentera Israel. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan syabas dan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan kontijen Selangor muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Baginda menzahirkan rasa amat gembira dan sukacita atas pencapaian luar biasa kontijen Selangor yang juga selaku tuan rumah yang berjaya meraih 101 pingat emas sekaligus mengatasi sasaran awal 80 pingat emas. Kejayaan itu juga merupakan pungutan pingat emas tertinggi dalam sejarah penganjuran Juran Sukma sejak 1986. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam dalam dakwah. PAC tubuh badan khas siasat pengurusan TH dipersetujui. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: di frekuensi 95.6
1: untuk Komen Aje.
2: Merah FM, hiburan berinformasi.
3: Kamu tahu tidak?
4: Pada hari ini, 25 hari bulan Ogos dalam tahun 1950, persidangan ahli-ahli perniagaan Melayu yang pertama telah diadakan di Balai Rong Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Persidangan ini telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang dan dipengerusikan oleh Tengku Temenggung Perak. Seramai kira-kira 50 orang wakil daripada 43 buah badan perniagaan Melayu daripada Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Selangor, Terengganu, Perlis, Negeri Sembilan dan Johor telah hadir. Dalam ucapan perasmiannya, Datuk Panglima Bukit Gantang menyeru kepada ahli-ahli perniagaan Melayu supaya mengambil manfaat daripada bantuan dan sokongan yang diberikan oleh kerajaan dalam usaha untuk memajukan ekonomi masyarakat Melayu. Persidangan ini kemudiannya telah bersetuju untuk menubuhkan Dewan Perniagaan Melayu Malaya. Sebuah jawatan kuasa telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Datuk On Jaafar bagi merangka rang undang-undang badan ini. Persidangan ini telah menyatukan ahli-ahli perniagaan Melayu dalam satu kesatuan yang akan terus memperjuangkan nasib dan kedudukan ekonomi masyarakat Melayu. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Di dalam di mana?
5: Ini belanja, orang belanja kiri. Itulah bahasanya, orang Perak ni semuanya belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada, kat papan ada.
6: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suak Petir, Butter dan Kampung Gajah, Komen dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
7: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
5: Untuk kamu aja.
7: Aja menang.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Sabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk kami aja.
2: Hai, Assalamualaikum Yip Yong. Ini adalah bahagian 3 untuk episod Warung Nami Island di Biz On Air.
3: So, kita buka daripada pukul 2 sampai pukul 8. Last order tu 7.30 lah. Hari Selasa je cuti. Tapi kalau ada macam ada hal, akan beritahu dekat TikTok lah. So, TikTok saya, Hani Warung Nami Island. So, kalau orang tanya Nami Island tu kan maksud apa kan? So, Nami tu ialah kampung saya. Kampung Warung Nami, Sik Kedah. So, island tu ialah husband saya kan pulang Langkawi. So, gabungkan jadi Warung Nami Island. Kalau ikutkan dari sana je, saya dekat apa ni? Dekat Langkawi pun memang dah letak Warung Nami Island. Sebelum ni buka dekat Langkawi. So, yang tempah tu memang kena beritahu kan. Kalau last minute tu susah sikit lah. Kalau ikutkan memang kena beritahu lah. Senang kita nak sediakan kan. Kepada pendengar Perak FM, Hani nak jemput Mai ke Warung Nami Island. Jalan nak ke Taman Jutaria, Tasik Permai, Batu Gajah Perak.
4: Beef on Air setiap hari di Perak FM untuk kamu aja.
5: Durian, dodol dan lempuk terkenal di Kampung Gajah 95.6 MHz.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk.

0: semua sahabat-sahabat Kiara FM. Terutamanya Mus Seri Darut, Abang Sam di Nehru Raya, Ita Chot di Kembang Botani, Cu Intan di Sauk, Abang Zun di Ulu Kinta, dan teristimewa buat Cik Bidin di Cengkatin. Dengan ucapan selamat menyambut Maulidur Rasul. Kalau boleh, Abang Fendi nak dengar lagu daripada Datuk Malik Ridwan.
1: Lagu apa tu, Fendi?
0: Jangan bertanya lagi.
1: Baik. Okey, Abang Fendi. Abang Fendi hantar dekat voice note Kadang FM 010 200 7055.

0: kita semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Merdeka! Merdeka!

0: Cadangan agar audit forensik dijalankan ke atas Felda susulan kerugian dialami agensi itu akan dibawa ke Kabinet. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2026 di Universiti Putra, Malaysia, Serdang. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi cadangan agar audit forensik dibuat bagi mengenal pasti dalang yang mengakibatkan Felda menanggung kerugian hampir RM10 bilion. Ini pula mengenai cadangan siasatan terhadap pengurusan Lembaga Tabung Haji TH. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bersetuju jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC menubuhkan badan khas menyiasat pihak pengurusan TH selepas 2017 hingga kini. Jelas beliau, siasatan lanjut penting bagi memperjelas perkara yang berlaku berdasarkan fakta sekaligus memperbetulkan persepsi masyarakat terhadap pengurusan TH.
1: Dan di dalam pertemuan secara tidak formal, ahli-ahli parlimen yang hadir, mereka telah mencadangkan agar PAC, Public Account Committee Parlimen Malaysia, dapat menubuhkan sebuah badan khas di bawah PAC untuk melakukan penyiasatan selepas dapatan kajian hingga 2017.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam perkembangan berkaitan status aset TH yang dipindahkan kepada Kementerian Keuangan perlu diperjelas, termasuk persoalan sama ada keuntungan daripada aset berkenaan telah disalurkan semula kepada badan tersebut. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Razlan Rafi.
2: Yang paling penting sekali hari ini, orang Islam semua kena tahu bahawasanya sebanyak lebih kurang 6 bilion saham-saham tabung haji sewaktu harga telah jatuh bila dijual, tabung haji ini telah kerugian 6 lebih bilion. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan juga di antara aset-aset yang telah dipindahkan ke kewangan, bagaimanakah status aset-aset ini? Dan sekiranya aset-aset ini membuat keuntungan, kenapakah hari ini tidak dipulangkan kembali kepada tabung haji?
0: Datuk Razlan Rafi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berpendapat sambutan Maulid Rasul perlu diteruskan dengan pembudayaan ilmu selain penghayatan terhadap perjuangan dan akhlak Rasulullah.
3: Kami tekankan bahawa sambutan Maulid Rasulullah SAW ini bukan hanya berhenti di sini, tetapi kita teruskan dengan program-program yang lain, pembudayaan ilmu dan juga menceritakan tentang perjuangan baginda SAW. Kita akan meneruskan majlis sama hadis sahih pada November ini. Kita juga telah melaksanakan program majlis dirayah, riwayah hadis, dan kita juga melaksanakan pelbagai inisiatif untuk menterjemahkan seperti mana yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.
0: Jelas Dr. Zulkifli, pihaknya memberi perhatian terhadap kesinambungan pengisian selepas sambutan utama menerusi program susulan yang dirancang. Mengenai isu jerebu yang melanda ketika ini, Dr. Zulkifli menyokong penuh titah ke bawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah agar solat hajat dilaksanakan bagi memohon kesejahteraan dan udara kembali bersih di Sarawak. Beliau turut menyeru masjid di seluruh negara termasuk wilayah persekutuan menyatukan saf dalam memohon pertolongan Allah SWT. Tambahnya adalah menjadi kewajipan umat Islam untuk menzahirkan solidariti melalui pelaksanaan solat hajat dan doa secara berterusan. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna serta memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana, PMKS dan peniaga tempatan bersaing secara lebih adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kerangka e-dagang negara bergerak seiring perkembangan teknologi dan perubahan cara rakyat membeli serta berniaga ketika ini. Seekor gajah liar jantan dewasa yang dikesan berkeliaran di Jalan Raya Timur Barat Greek sejak 17 Ogos lalu sedang dipantau Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Perak. Pemantauan itu turut disusuli tindakan mengiring gajah berkenaan kembali ke kawasan hutan. Tingkah laku gajah berkenaan yang lebih dikenali sebagai sulung calil adalah normal dan mampu makan serta bergerak dengan baik walaupun mengalami kecederaan pada kaki hadapan sebelah kanan. Luka di kaki gajah berkenaan juga semakin kering dan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jabatan turut memperkukuh kesiapsiagaan anggota di lapangan termasuk mendapatkan penilaian doktor veterina bagi menentukan keadaan fizikal dan kecederaan gajah berkenaan serta keperluan tindakan susulan.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

WhatsApp Kunti Pandai FM macam biasa, macam sebutkan awal-awal tadi lah, di 010-200-7055. Aha. Komen nak bersama Angeli boleh juga di 05-5458-559. Boleh buat ucapan sebelum sambutan Madu Rasul dan juga berbuat permintaan lagu. Jadi dia Apek Tajuddin, Jambangan Cinta.

koma aja. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat ke seluruh alam, juga kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat radhiyallahu anhu di serata alam. Telah datang kepada kita bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Rabiul Awal, dengan kelahiran kekasihnya, junjungan dan penghulu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke alam dunia ini.

Malaysia kita, kebanggaan bersama. Sempena Pulang Kebangsaan, ayo sebarakan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis anda. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang cinta kepada tanah air serta paduan rakyat Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix, cetus peluang kerja perkasa bakat muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Umat Islam perlu memainkan peranan menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan yang berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpandangan pendekatan seumpama itu penting ke arah menjadikan Islam sebagai agama contoh yang mampu diteladani seluruh masyarakat dan umat manusia.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 2026 di Universiti Putra Malaysia, Serdang. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menyampaikan anugerah tokoh Maulidur Rasul 2026 kepada pengasas dan pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Syed Azman Syed Ibrahim, bagi kategori tokoh perdana. Tan Sri Syed Azman terpilih atas sumbangan beliau menerusi pelbagai inisiatif kebajikan, merangkumi infrastruktur komuniti, bantuan bencana dan sokongan kepada rumah anak yatim. Meskipun tidak sering menonjolkan diri dalam ruang media, Tan Sri Syed Azman berpandangan pendekatan itu selari dengan prinsipnya yang lebih suka bekerja di belakang tabir. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pengasas Maktab Rendah Sains MARA MRSM, Alayarham Abdul Wahab Alwi, yang meninggal dunia pagi tadi. Beliau turut menzahirkan penghargaan atas sumbangan besar tokoh yang digelar Bapa MRSM itu dalam meluaskan peluang pendidikan sains kepada anak-anak bangsa. Datuk Seri Anwar menyifatkan institusi tersebut berjaya membentuk ramai anak Malaysia menjadi insan berilmu, berkemahiran dan berjaya dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan pengurusan keuangan usahawan perlu diberi perhatian dalam belanjawan akan datang bagi memastikan bantuan disalurkan dapat dimanfaat secara berkesan. Pengarah urusan Elzar Syariah Solutions and Advisory Sdn Bhd, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berkata, selain menyediakan pembiayaan, kerajaan perlu memberi penekanan terhadap aspek pendidikan usahawan.
2: Ada juga peringkat kerajaan arrangement untuk bagi ilmu cash flow management, accounting management. Itu wajib kerana hari ini umat Islam dinamakan sebagai Islam tapi pengurusan kewangannya hancur. Lalu keuntungannya sekejap saja. Lepas tu kerana tidak ada cash flow management yang baik, mereka gagal balik. Jadi ini perlu ditackle dengan segera dan kita harap ada perhatian di pihak kerajaan bagaimana nak memperkasakan bidang pendidikan, pengurusan kewangan dan juga cash flow ini.
0: Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Industri kreatif negara bakal melonjak menerusi dua gagasan baharu, Batik Sri Madani dan Malaysia Film Industry Expo, MFIX. Dua gagasan berimpak tinggi itu memberi tumpuan kepada penciptaan peluang pekerjaan, pengkomersialan karya tempatan serta pemerkasaan belia sebagai pemilik ekonomi kreatif. Menurut Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, MBWP, Khairul Rizam Abu Samah, gagasan tersebut mendapat sokongan penuh pihaknya selepas dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena Majlis Perasmian Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, semalam. Mengulas lanjut mengenai gagasan MFIX dan Batik Madani, Khairul Rizam berkata, MFIX dicadangkan sebagai hub ekosistem nasional dan platform digital yang menghubungkan pencipta kandungan, juru video, animator serta penggiat teknikal belia secara terus dengan penerbit, pelabur dan pembeli kandungan antarabangsa. Manakala Batik Sri Madani merupakan inisiatif pemerkasaan warisan yang menggabungkan teknik batik blok tradisional dengan reka bentuk kontemporari, teknologi digital serta nilai trust Malaysia Madani. Ini pula berkenaan urusan cetakan MyCard di seluruh negara yang dijangka mengalami gangguan sementara mulai esok hingga Isnin depan. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses peralihan struktur kad sedia ada kepada MyCard generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tiada keperluan mendesak, termasuk ibu bapa yang ingin memohon MyCard kali pertama untuk anak berusia 12 tahun, dinasihatkan menangguhkan seketika urusan berkenaan sepanjang tempoh tersebut. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan kes pergaduhan berkumpulan yang menyebabkan seorang lelaki maut di Taman Alam Megah Shah Alam hari ini. Ketua Polis Daerah Shah Alam, ACP Sarudin Syamah, mengesahkan insiden tersebut melibatkan kejadian tetap sebelum sebuah kenderaan melanggar salah seorang suspek hingga maut di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas tuduhan membunuh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Petani Amerika Syarikat kini berdepan krisis terburuk dalam tempoh 4 dekad. Ia berikutan lonjakan harga bahan api dan baja akibat konflik negara Iran. Laporan akhbar Financial Times mendedahkan kos baja fosforus berharga $470 satu tan sedekad lepas kini mencecah $900 satu tan. Sementara itu, Pentadbiran Maklumat Tenaga Amerika memaklumkan harga diesel mencatatkan peningkatan mendadak dengan $3.81 segalen kepada $5.45 segalen. Persekutuan Biro Ladang Amerika pula menganggarkan sektor pertanian bakal menanggung kerugian mencecah $31 bilion tahun ini, sekaligus memberi amaran awal terhadap peningkatan harga makanan global. Dua individu cedera parah manakala lebih 7,000 isi rumah terputus bekalan elektrik selepas puting beliung kuat melanda selatan Perancis. Bencana di wilayah Oud itu menjejaskan kawasan penempatan termasuk merosakkan kira-kira 300 rumah di perkampungan Poma. Pihak berkuasa mengesahkan seramai 39 orang mengalami kecederaan dengan 17 daripadanya kini dirawat di hospital. Operasi mencari dan menyelamat melibatkan pasukan khas bomba masih diteruskan secara intensif di kawasan terjejas. Beberapa perkhidmatan awam di Norway menjadi sasaran serangan siber sejak semalam. Agensi pendigitalan negara itu memaklumkan serangan berlaku pada waktu malam dan masih berterusan tanpa ada tanda-tanda berkurang. 10 perkhidmatan dilaporkan terjejas akibat serangan tersebut. Ia merupakan serangan penafian perkhidmatan ketiga dalam tempoh 9 minggu dengan kekuatan 2 hingga 3 kali lebih besar berbanding serangan sebelum ini. Skuad kriket kebangsaan meletakkan sasaran mara ke suku akhir pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 meskipun bakal berdepan cabaran kuasa besar seperti India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh dan Afghanistan. Timbalan Chef de Mission, Saidatul Afifah Badrul Hamidi menegaskan status Malaysia sebagai bukan pilihan tidak seharusnya menjadi penghalang kepada pemain untuk memberikan saingan sengit kepada pasukan gergasi Asia. Berdasarkan rekod, menduduki kelompok 10 terbaik sebelum ini, skuad kendalian Dar Watmore itu diyakini mampu mempamerkan saingan sengit dan mencipta kejutan. Sukan bola sepak. Liga Bola Sepak Malaysia MFL memberikan kemenangan percuma 3-0 dan 3 mata kepada Negeri Sembilan FC susulan pasukan Kuala Lumpur City FC gagal menurunkan pasukan lengkap bagi aksi Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parowi Sabtu lepas. Keputusan itu dibuat dengan mesyuarat khas ahli lembaga pengarah MFL selepas meneliti semua dokumen, laporan dan maklumat dikemukakan pihak berkaitan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Terjemah nilai Islam menerusi kepimpinan berintegriti. Batik Sri Madani, M-Fix cetus peluang kerja, perkasa bakat muda. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

pindai kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerum Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: Kilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Jiwa Malaysia, hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Saya nak cerita dalam kehidupan keamanan kita hari ni, balik kepada agama. Itu nombor satu. Kalau agama Hindu, Hindulah. Kalau masyarakat kita, pelbagai berbilang kaum dalam tanah air kita. Itu yang uniknya tanah air kita ni. Unik. Ada India, ada China, ada Kadazan, ada Melanau. Kita boleh hidup dengan harmoni. Hei. Tuan-tuan ingat senang ke benda macam tu, tuan-tuan? Tak payah jauh-jauh lah, tuan-tuan. Kita tengok jiran kita je, Thailand ni. Padahal kalau nak kira tu, ialah bahasa dia bercakap tu sama-sama Siam. Bahasa dia tu, kalau nak diikutkan, mungkin ada dua je lah. Majoriti yang besar orang Islam dengan orang Siam. Orang Buddha kalau tak silap saya di sana. Bukanlah kita nak membanding-bandingkan kita baik, dia tak baik. Tak. Kita nak cerita pelbagai negara dalam tanah air kita boleh hidup bersatu padu. Masyarakat yang berada dalam tanah air kita, tak kira agama, tak kira bangsa, boleh tolong support antara satu sama dengan yang lain. Punya luar biasa, tuan-tuan, menangis. Kalau kita, berapa ada bang? Jumlah ni 150. Abang bayar je lah, berapa abang ada? 120 je ni saya ada. Bolehlah bang, 120. Kalau itu kita. Ni nak ceritanya, takpelah bang, nanti abang bayarlah. Nah, ataupun bang, tak apa bang, saya lupa ayat dia lebih kurang macam tu lah. Nah, tak apa, dah ada orang infak dah. Dah ada orang bayar kan dah. Terkejut dia. Tuan-tuan, walaupun mungkin di sisi kita, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, walaupun di sisi kita, alah ustaz, RM150 je. Bukan banyak pun. Tak, tuan-tuan. Kan?

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 26 Ogos 2026 Masihi bersamaan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat subuh pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri 9.6, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Jadi tak sedar dah hampir jam 6 pagi. Dari suasana sunyi jam 3 tadi, sekarang hari baru dah mula membuka tirainya. Terima kasih kepada anda yang bersama Mira sepanjang 3 jam dalam geng Burung Hantu. Yang baru nak mulakan hari, semoga segala urusan dipermudahkan. Yang baru selesai tugas, semoga dapat berehat dengan baik. Dan yang berada di jalan raya, hati-hati sepanjang perjalanan anda. Saya Mira undur diri dulu. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, bukan dekat kita dapat kecintaan Allah dan Rasul jazia, kita dapat pengampunan dosa daripada Allah. Ini keistimewaan tuan-tuan untuk melahirkan kecintaan kepada Rasulullah. Sehinggakan tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita hari ini cinta manusia. Ya, cinta manusia boleh, tapi cinta manusia terhad dan semasa. Tetapi cinta dengan Rasulullah tiada bertempat dan tiada bertempuh, sentiasa di dalam hati kita. Tuan-tuan sahabat rahimahkumullah, jom sama-sama kita memuji dan juga berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita dapat cinta Rasul, kita dapat cinta Allah azza wa jalla juga. Sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
0: Untuk kau aja.

0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan bermula hari ini hingga 31 Ogos. Ia susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan menangguhkan urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Bagi permohonan MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun, ibu bapa atau penjaga turut digalakkan menunggu sehingga pengeluaran MyCard generasi baharu bermula. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Dalam perkembangan sama, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billahsyah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Titah Sultan Pahang itu disokong penuh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Beliau menyeru semua masjid di wilayah persekutuan serta umat Islam di seluruh negara menyatukan saf bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi ujian jerebu. Selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, semua pejabat pendidikan daerah dan sekolah diingatkan meningkatkan kesiapsiagaan bagi memastikan kebajikan serta keselamatan murid dan warga pendidikan. Jabatan Pendidikan Negeri mengarahkan semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan jika bacaan IPU melebihi 100. Manakala sekolah perlu ditutup serta-merta apabila bacaan melebihi 200. Sekiranya bacaan IPU melebihi 500, guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak perlu hadir ke sekolah tertakluk kepada ketetapan yang berkuat kuasa. Sekolah turut diminta memastikan bekalan air mencukupi, menggalakkan murid minum air secukupnya serta mengurangkan pendedahan kepada udara luar. Cadangan penubuhan badan khas di bawah jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menyiasat pengurusan lembaga tabung haji selepas 2017 hingga kini penting. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia bagi memperjelas perkara yang berlaku dalam tempoh itu berdasarkan fakta dan realiti sekaligus dapat membantu membetulkan persepsi masyarakat berhubung isu pengurusan serta tadbir.
1: Saya fikir PAC itu lebih sesuai untuk melakukan penyiasatan kerana mereka mempunyai fokus standar yang tercatat di dalam tugas dan tanggungjawab PAC itu sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Mengenai cadangan melaksana audit forensik terhadap pihak pengurusan Felda, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu akan dibawa ke mesyuarat kabinet untuk dibincangkan. Beliau berkata perbincangan perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum sebarang keputusan lanjut dibuat. Teknologi dalam sektor pertanian hanya boleh dianggap berjaya sekiranya mampu meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan petani. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, penggunaan kecerdasan buatan dan teknologi perlu memberi manfaat nyata kepada petani selain memastikan bekalan makanan negara mencukupi. Beliau berkata melalui program Sawah Padi Pintar Berskala Besar Smart SBP, Setengah kawasan kini mampu mencapai hasil sekitar 6 hingga 7 tan metrik sehektar. Di Kuching, Sarawak, sebahagian struktur siling di laluan mengambil dan menurunkan penumpang di lapangan terbang antarabangsa Kuching mengalami kerosakan akibat hujan lebat dan angin kencang semalam. Malaysia Airports dalam kenyataan memaklumkan kawasan terjejas terkawal. Operasi lapangan terbang berjalan seperti biasa. Keutamaan diberikan kepada keselamatan penumpang, pengguna lapangan terbang dan petugas.
2: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

Pagi yang indah, petang yang damai, malam yang tenang. Di bandar maupun di kampung. Salam ceria Radio Malaysia Perak FM, 18 jam sehari menemani